0: Bu yunun fikir bakana, yani bu Huijan Zhongxin'ın aldıdaki bölgede avtomobiller köprek, lakin bek çoğun tosluş yokken, nazır 20 taşa tarafı geldim, bu atrapına ait ravan depti, buldu rahmet. Ayrat Epe'nin fikir ya, Sucu yolu kötürmü görgi, ravan kendigen fikirken, buldu rahmet.
1: Seferge çıkkanda, işten çüşkende, radyonu 174 Katmaz Sanat Radyosu bu toğırlap, yol uçurlarına dikkat kılışını unutma. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бекерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
1: Бұлыт сыпсы қоланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскініні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижара салығы беріп сынап әкін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бекерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat koğdaş tedbiri kullanılan, bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.
3: Navay ustam, nallarınız acep sınıp pişip de.
4: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin hızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, Tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kəgən tövən natriylik tuz ilmi tənşilib, tərkibidiki natri azaytılıb, kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.
4: Хейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні асыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 сағат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.

0: Мортаның үшчүрі ішін үлі тарапларда азырақ тосылыш ба деген үшчүр келді е?
1: Елдананың дадысы бі фуду жеуымыған екен біз кепіні елі алы әмәй. Қалған кеп өтін ә?
0: Шу. Күлайымы пәрді түккеш аңлау етіп добдан.
1: Күмі да таксия едігеш аңлау атқан аңлау ұстарымыз бак е. Еджінге елі бәкілі тосылап кетті сүрәт нөл дейді Мұса жанда. Отын үшіреп қойып отағы да көп кетті ғына.
0: Әзір ма іштіпақ көріктің асты, Шинхуа Джануб елдің Чонбаза Қарапманға елін үшті машиналарын айты көп ә, Гуанху көріктің асты.
1: Әлқан бірі сүрет әвәт күші. Бұ немі варан чүрін құчыр бұ?
0: Шу.
1: Бұ мұшының орнығы бұ ішкі ғыз гәкілі өзсіңіз Әлқан. Шынан білін Әлқан бұ башқыла білсе бұ елліған құчырыңыздың ке? Чеңізгі дақыл көпіңізгі қайыл олдым дейді ана көл.
0: Әңді қош өп сізді, мана, мана бұпты. Сай өлі Шаушымындың, Шаушымын қошымчы елді машылана айты көпкен,
1: ә? Тұқы, чипхи, чың жуан мін жуан шу, чи чы дейді лауыта. Өз мүш сүрет мүш өфчірні сізге әвәтіп қой өзіңіз бір. Şu davxanğı kirgizip, şey bilen bir berip alaqış bilen. Bolam da Abdirish tapandim.
0: Ma Mahmudjan şu azğanbaq qaz çaqadin ken sizde size yollapdı Gumanaya Moji Baziri Saykentte azğanbaq qaz çaqa kentlerge xalqını beytiş üçün, xalq üçün xizmet qılış üçün kelgen, hem japalıq xizmet qılıwatqan Şinjan Radio Televiziya stansın kadrlarga Рахмет етімен, деп жүр еліп де, сіз жүйеді кенсіз, біздің тұққанда ға, ұнда болса сіз.
1: Шында, шында, кені, радио деке тұққаларымыз.
0: Біздің
1: Қазчақа 11-інші район ғо дейм, сай 15-інші район, білемдім ке?
0: Қошмақлашқан тұққаларымыз ке?
1: Данлық дүң тосылышқа башлыды, нұрлық баш, бөдір чаш, риясетчілі, деп жүр еліп ту, өзайлы ұшан.
0: Абліз, үшчөріңізіне көдіқ таз бір елірі тоғырмы әмәске?
1: Тоғырларыны көріп тұрайды. Данлық дөң тауыз чан қырап маңаны машинлар көп, ә? Әлқамның әвәтке үшчөрі данлық дөңнің үшчөрі ке. Азыр данлық дөңде өзайлы ұшамылы әлқам ба ке. Еді қайсыңла ба данлық дөңді тосылып тұған?
0: Абдікерімнікен аңлайламыз, ә? Мақұл, мақұл.
1: Осия. Мақұл, рахмат. Нұр. Мақұл.
0: Қынан дұңлуды машинла көпкен мұңжан офчөрі.
1: Мәмәтжан, тұр такси өтініп қылаймен әмәт ақыңыз әмәз. Мән мәулет ақыңыз бұл, әмәт үлін мәулетінің аттырылығыды. Яман чоң пәріқбама, иғызыңыздың чыққан кепіні айландысыңыз бір оқ өтіп еліған басыңыз.
0: Шу, ә?
1: Мәмәтчан сіздің Сәмәтчан, Сәмәтчан дәлі әсім, бұл үшчір қайтырасыз маған бәлкі. Мән Мәмәтчан, мән Сәмәтчан демейсіз,
0: ә? Шу, ә?
1: Хуан-гуан, Хунгуан-шан көрікеден, Су-жу көрікеден кәйкіше машиналар жықтайды. Жұма, мән мәулі тақыңыз мән.
0: Үшқылып сілер мәқсіз ұсым өзгәртішінің кейбір үлкі пейші уасы өкіт бар сілер жұма, мән аблызмұшында деп тікен тұқмана, мән санжы даш үтчі базырда аңлаватым әм көріватым әсіләні мәулітча михрай дегі. Тек михрай білен зөкіренің арлығыды қандады. Немі ба, мәулітчан вән михрай тұрдыңламы саламәт, салам берей сіләге чавақ чейліп аламәт депті. Рәс, ұсым өзгәртішіңіз болды аламәт.
1: Мен ішкі тал чечіме жер бейарам болды. Көрінмеді әлекен.
0: Құны үйвітем стат
1: жүлі үйтем. Оран 10 жылды біш кеттім.
0: Бейарам қанчасын жүліп үйтейлім ұя демекші де.
1: Құны нәтчіл бір көрілген сәйярынағы оқсас. Нәтчіл бір чықылған туса бұл. Чидаван жану бейлі дауымлық қошылыне дыраван дейді елданының дадысы.
0: Яны шауқиының ұфчорын аңлайлы.
2: Чидиян шаң да?
1: Қашқаның асманы бір қандақ тұрды, я, бір немі түйемді деп, түшімі кедек Қашқаның асмандың. Ава бұлыттық кен, температура 19-33 кен. Лекен ат үшті ямғыр яғыды кен, ат үшін оған чымыз ямғырларды бей чачырап кетіп қалама Қашқаға. Ат үшті ава бұлыттық болып, азырақ ямғыр яғыды температура 18'in 33 Celsius gradus
0: çıkıyor. Çocuğur düşkün mü? Çocuğur atmayımız. Aa düşünün yağmur ne? Şu özü de yakka yağmurun özü de sunduru vesek sunduruydumuz ki uya bir yerlere tak atmayımız. Ucuma ziyan çıkıdı.
1: Ne çınırlap kettiniz?
0: Ha, şu kandakımız biz aa düştü aş takılımız emez mi?
1: Hınım. Be çocuğur tıp kaçılın ne oldu? Bizim ısıp kettik.
0: Bizim kerek emez mi aşı yağmur digen?
1: Yo. Bak pul ala ala be. Kancılık azlı be. Be işkitemem çocuğur tıp
0: kaçılın. Anda yer olsa meyle. Kilişki dekmez.
1: Manda. Kilişem dükemse ya.
0: Kilişimiz ge.
1: Valap demse. Aval be yığıp baksan. Kancılık yağıdı. Öz anlık eğitim de.
0: Anda işla yok. Aval dinişe manda.
1: Acaba kızıl oldum dedi. Kızılanman kızılanman. Aa bu mihray da koyupçu.
0: Bunun iki özgertiydiniz o bir kızıl buluşlardan kiyin öz dikkat kıldığın bu kitadı o.
1: Bu da zökre mihrayı özgertiydi. Mihri zökreyi özgertiydi.
0: Kara botası. Ahmet Can Oftori.
1: Bu da yakışımı 104, 107 de 4, 7 de taşabla. Daha bazı adın nenminge karab manga yönlüştüm maşilla bekçe amal bozken manla bektirip katık dedi cuma.
0: Hazır maaşı da çoğu körük terapte mu şu üstü de körükün üstü ravanken he?
1: Doldu. Manu Mahmut Can temkin mi mu şu Muci Baza Say kenti dinken. Bizden peşkeden pensiyonumuz Kahar Mehmet'in tıpkını olduken. Sizlerin programı alanı bek yakışık görmeyen deydi. Vay rahmet rahmet. Yakışı işlep. Tırmışınızı tekimi güldek ötküseniz dilektaşınız. Yuma Mahmut Can temken.
0: Aykı yayı gekıldı mı gekimi de?
1: Yakı.
0: Gekılız bakmaptık ha.
2: Mahmut Malim. Sözüne de federap yakışına yakıştıran silahının geldi bana.
1: Yakışa.
0: Tizle karşalımız.
1: Karşalımız. Hem de uçurla bilen programımızda avat kıray size. Nankuan Gavcadın yüzünge gülünüşte çoğu ciddi uçurdaydı. Nankuan Gavcadın yüzünge gülünüşte. Yijin kola Guanghui çağı dedi. Cuma Guanghui çağı da ütep gitti. Yücün geyikçi boğan aralık tostu şüphek yerirken.
0: Asiye.
3: Yücün geyikçi boğan aralık tostu şüphek yerirken. Yücün geyikçi boğan aralık tostu şüphek yerirken. Yücün geyikçi boğan aralık tostu şüphek yerirken. Yücün geyikçi boğan aralık tostu şüphek yerirken.
4: Tor söyretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondakta 5G eyni şiltipekin. Çürüs öğretiştiz. Bivas körsüçte oyun oynayışta kıtıvanmaydı. VR tekimi inik görülüdü.
5: Şincan Telgrafı'nın köpkül yürüyüşlük mülazımıydı ve derisi aşırılgan has boğduşunu aşıksanız 4 yıl hukuk mənfəttən bəhrin əleysiz. Bu mülazımetini Şincan Telgraf şirketinin APP'sinden ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz buludu.
6: Kilonlu mimarlı kilonlu, onlu mıdım demenle, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde ornu ba, İşbar, Oğlağ, Kavaphanesi, Ürümkü şehri Karlıgaşlık yolu geçildi.
7: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Ornu Karlıgaşlık yolu 207. numar.
8: Anla batkınınla, 107.4 Katnaş Sen'at Radyos'tan Beybasta Anlı Kalabatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı. Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı.
1: Şunda qadirlik anlıqçılarda qıtınladı bolu vatqını və körü vatqını anlıq bolsa
0: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
1: Yollarınızda
0: Biz Hamra programımızı
1: Mən Məvlud İbrahim
0: Mən Zührə Kerem
1: Qadirlik anlıqçılar yollarınızda Biz Hamra programımızını Ak Mervayit un zavutunu qollab kelib atqan istemaçlar minnətdarlıq bildiriş və istemaçların sağlamlıq üçün davamlıq tirişib atqan Ak Mervayit un zavutu alaylı kolladı. Üylerimizden Ak Mervayit un yağ gürüç açık soldu. Üzülmeyey.
0: Yana sağlam gızalınışını temsil yakılı atkan şu məqsədde nurgu məqsulatlarını bazağı sağan Okyanus şirketi alaylı tələb qıqan.
1: Okyanus
0: şirketinin ki məqsulatlarını əb şıltı atkanla, istimal kılı atkanla mı buluşu mümkün? Məsələn, nurgu yeməklikleri ba, bizim ki naşlıqlarımızda, adetki yeməkliğimizde kambosu bulmaydıqan. Anan ki ozuqluq məqsulatları ba, ihtiyacınla bu üçü düşünüp baxsanla, situasyonla buldu ba, üçüncülük muhabbiq. Telefon numarı 380-96-98.
1: Ay, kaderlik anlaşılır. Kaysi ölbülekleri kitabasıyla yolların umum akvalı kandarak bulamadı. Ondan kısa devamlı programımız katışıp yol uçuruları ve sana buludu.
0: Doyunumuzga kirib ko'ringlar, anglovchilar. Doyunimizning bayni yaq kirib ko'rganlar, ish qilib yo'riq nuqtalarini ko'rib bayqa biroq yo'lladi. Endi kirmaganlar, ko'rmaganlar. Hozir radio ichib anglayotganlar doyinga kirib ko'ringlar, ha?
1: Shular. Bu marziya paydo bo'libdimi nima?
0: Marziya bo'lib, bu qiz.
1: Tushdan boshlab paydo bo'libdi-ka.